дан дэна бүц бэрэх хүрт гизин гацалаа корах ит кантант ах конхунт бэр корах ит ким ихтрин чавэт сана арпентир ким чата чавэт porque ya ya no tener la salvación por desgracia rat shaya las cosas de Dios de los demonios Kerchik shat salich kanok por el mundo, shapan chitokar lo inmundo con la Biblia. Y co evangelistas estaca itzabom. Solí.